0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Bolesna braća Grimm. Mozak nema ništa s tim.

da u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: otvoreni. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

To je to, život punim plućima, u punom smislu tih riječi, jer Lost Frequencies i njihova nova stvar, odnosno njegova nova stvar, Live It All, upravo o tome. 9 sati 13 minuta, ako vam danas treba nešto za popraviti, možda malo dodatno jutro, dan, samo na internetu upišite Olimpijada humanoidnih robota. Jer ovih dana u Pekingu održala se upravo druga takva olimpijada i snimke koje kruže internetom su nešto najbolje što ćete danas vidjeti. Dakle, roboti koji sprintaju na 100 metara, neki stvarno brzo, neki se putom doslovno raspadnu i zapale. Onda imate plesanje u formaciji koje izgleda onako stvarno impresivno. Znaš ono, wow, kako su ih tako isprogramirali, sve dok jedan ne padne, pa za njim padnu još dvojica. I onda gledate kako se koprcaju po podu i pokušavaju dignuti. Moj favorit definitivno nogomet. Jedan robot ukliže drugom, obojica padnu i utakmica praktički stane dok ne dođu ljudi i podignu ih na noge. I tamo kad krenete možda malo previše čak sažaljevat, jedan od njih 100 metara istrči za 8,64 sekunde. Dakle, brže od Usain Bolta. Tako da smo očito došli do faze razvoja robotike u kojoj vas robot može pobijediti u sprintu, ali nakon utrke postoji dosta velika šansa da ćete mu upravo vi morat pomoć da ustane.

0: Alok i Khalid. Sjajna nova stvar, Dive Into Me. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

Ja bi se možda zaletio i rekao nekakav reggaeton, ali DJ Goja je inače rumunjski hitmaker elektronične glazbe i ovaj Michiko je prva velika stvar koja je eto globalno udarila i svi smo je čuli, ali ja mislim da je to početak jedne duge karijere, pa zapamtite definitivno to ime DJ Goja. Jer je lijepo odjeknuo Michiko u eteru. Kao i ovaj home record u nastavku, slušamo Sombra, uživaj!

Eni, Jurešić, Matija Cvek u Dennis Golden remiksu. Njihova stvar Trebaš li me zasvirala eterom Otvorenog u ovo poslipodne, ovu nedelju u 16 sati 14 minuta. Ja čujem iskrenost u tom njihovom javi Trebaš li me. Za razliku od većine puta kada čuješ taj nekakav sinonim ili upravo tu izreku javi Trebaš li me. Naprimjer, kada si na poslu i ne znam, kolega ide na godišnji odmor i kaže, ili kolegica, i kaže zovite ako što trebate. To je čista laž. To je čista laž, niko od takvih kolega nikad nije htio da ih se nazove, niti da ih se treba. To je zapravo šifra i kod za nemoj me molim te zva dok sam na godišnjem, pusti me da odmorim u miru. Tako da je ovo zapravo jedno od rijetkih iskrenih javi trebaš li me koje možete čuti u modernom svijetu, barem po meni. Evo, javiste se ako postoji neko s druge strane ko trenutno sluša, nek se javi i nek kaže jeste li ikad iskreno mislili kad ste kolegama rekli nazovi ako šta treba. Da, tu sam odmah od 0 do 24, ti nazovi. Coldplay u nastavku, Viva la vida, uživaj.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje.
1: I hitovi
0: između. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Hitovi su otvoreni. Evo još jednog.

0: Ovo je Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?